یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندرا شاہ نے کہا ہے کہ لوپولیک اور لمپیا دھورا کے سرحدی مسائل سے متعلق حکومت نے سفارتی نوٹ بھیجا ہے اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کا حل تلاش کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان کے ساتھ سوال و جواب کے پروگرام میں نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کی رکن پارلیمنٹ پدما اریال کے ذریعے پوچھے گئے لوپولیک سے متعلق سوال میں وزیر اعظم شاہ نے بتایا کہ اس تنازع کے حل کے لیے بھارت اور چین دونوں ممالک کو سفارتی نوٹ بھیجا گیا ہے اور برطانیہ کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات چیت کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح شرم سنسکرتی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آر این رائی کے ذریعے سکمباسی اور غیر منظم آبادکاری کا بندوبست کب تک ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعظم شاہ نے 35 سال سے نہیں ہو سکے کام کا نتیجہ 35 منٹ میں تلاش نہیں کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سکمباسیوں کے مسائل کے منظم حل کے لیے ہی حکومت آگے بڑھی ہے۔ اسی طرح رکن پارلیمنٹ رائی کے ایک دوسرے سوال کے جواب میں وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ کوآپریٹو ادارے چلانے والوں کے ذریعے وصول کی گئی رقم ہی کوآپریٹو متاثرین کو واپس کی جا رہی ہے اور باہر پھیلی افواہ کی طرح حکومت نے رقم واپس کرنے کی بات سچ نہیں ہے۔ اسی طرح راشٹریہ پرجاتنتر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ خوشبو علی کے ذریعے بجلی کے بل میں ٹیکس عائد کرنے سے متعلق سوال میں وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ ملک اس وقت برقی دور میں داخل ہونے کے حالات نہیں ہیں اور ملک بھر میں برقی چولہے پر کھانا پکانا شروع کیے جانے کی صورت میں لوڈ قابو سے باہر ہو جائے گا اور اسی لیے اسے منظم بنانے کی غرض سے ٹیکس عائد کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شاہ نے یہ بھی واضح کیا کہ الیکٹریسٹی اتھارٹی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے حکومت کو رقم کی ضرورت ہے اور اسی لیے بجلی کے استعمال پر 5% ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ بھادو 23 اور 24 گتے کے احتجاج کے حوالے سے گوری بہادر کرکی کمیشن اور قومی حقوق انسان کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد سے متعلق نیپالی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ارجن نرسنگھ کیسی کے سوال پر وزیر اعظم شاہ نے کہا کہ تمام رپورٹوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور بالترتیب ان تمام رپورٹوں پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شاہ نے ارکان پارلیمان کے سوالوں کا جواب دے کر پارلیمنٹ سے باہر چلے جانے کے بعد بھی حزب اختلاف پارٹیوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ حزب اختلاف پارٹیوں نے پارلیمانی ضوابط میں رہے بندوبست کے مطابق سوال و جواب کے پروگرام کا اہتمام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سرحدی مسائل سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعظم شاہ کے بیان کو مزید واضح کرنے کی اپیل کی۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس نے ایوان نمائندگان سے پیغام سمیت موصولہ ارکان ایوان نمائندگان کے انتخابات سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 اور ووٹر لسٹ سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 منظور کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بالندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم کے ذریعے منظور کرنے کے لیے پیش کیے گئے ان دونوں بلوں کو اجلاس نے منظور کیا ہے۔ اس سے قبل ایوان نمائندگان سے پیغام سمیت موصولہ ان بلوں پر فوار بحث کے دوران اٹھے موضوعات پر وزیر قانون گوتم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہما جات نمائندگی سے متعلق ترمیم کی تجاویز انتخابات سے متعلق قوانین میں ترمیم کے دوران مخاطب کی جائیں گی۔ دریں اثنا قومی اسمبلی میں خواتین یکجہتی کمیٹی تشکیل پائی ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں صدر نارائن پرساد داہل کے ذریعے قومی اسمبلی میں نمائندگی کرنے والی تمام پارٹیوں کی یکجہتی پر پیش کردہ خواتین یکجہتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز کو اجلاس نے منظوری دی ہے۔ قبل ازاں آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے ترائی میں رونما پینے کے پانی کے مسائل، کرنالی میں جاری بجلی کی فراہمی کے مسائل اور جنزی احتجاج کے موضوع پر آئی حقوق انسان کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کرنے جیسے موضوع کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ارکان پارلیمان نے سکمباسیوں کے مسائل حل کرنے کی جانب حکومت نے توجہ دینے اور اجلاس میں ارکان پارلیمان کے ذریعے اٹھائے گئے موضوعات پر حکومت نے جواب دینا چاہیے کہتے ہوئے اس جانب اجلاس اور حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس کل پیر کو دوپہر 1:15 بجے ہوگا۔ تمباکو کے خلاف کا عالمی دن آج دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بیداری کے مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا جا رہا ہے۔ تمباکو اور نکوٹین کی نئی شکلوں کی بدگمانی کو چیریں، بری عادت سے دور رہیں، صحت مند زندگی اختیار کریں نامی نعرہ کے ساتھ یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ہر سال مئی 31 تاریخ کو منائے جانے والے اس دن کا مقصد تمباکو کے استعمال سے صحت پر مرتب ہونے والے خطرات، تمباکو کے کارخانوں کی

پیشہ ورانہ حکمت عملی تمباکو پر قابو پانے کے لیے صحت کا عالمی ادارہ WHO کی کوششوں اور صحت مند زندگی گزارنے اور آئندہ نسل کے تحفظ کے لیے ضروری اقدام سے متعلق بیداری پھیلانا ہے۔ WHO کے رکن ممالک نے سن 1987 میں عالمی پیمانے پر تمباکو کی وبا اور اس سے ہونے والی ممکنہ اموات اور امراض کے تئیں توجہ مبذول کرانے کی غرض سے یہ دن منانا شروع کیا تھا۔ تمباکو کی وجہ سے ہر سال 80 لاکھ سے زیادہ افراد کی موت ہوتی ہے۔ وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا نے تمباکو کے استعمال کو ترک کرنے کی اپیل کی ہے۔ تمباکو سے پاک عالمی دن کے موقع پر آج پیغام دیتے ہوئے انہوں نے تمباکو کو استعمال کرنے والوں سے آج ہی سے اسے ترک کرنے کا ارادہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پیغام میں وزیر مہتا نے کہا ہے کہ تمباکو کی بری عادت ترک کرنے کی کوشش شروع میں مشکل ہو سکتی ہے، تاہم مضبوط قوت ارادی، خاندان والوں کا ساتھ اور طبی ملازمین کی صحیح مشاورت کے ذریعے یہ مکمل اور پر ممکن ہے۔ وزیر مہتا نے خود کو جدید دور کا اور دوسروں سے مختلف ظاہر کرنے کی غرض سے بھیپ اور حقہ جیسی کسی بھی نقصان دہ چیز کے استعمال یا لالچ میں نہیں پڑنے کی بھی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ تمباکو یا بھیپ کی بری عادت سے آزاد ہونے کے خواہش مند افراد کے لیے وزارت تعاون اور مشاورت فراہم کرے گی۔ دریا اسنا ضلع انتظامیہ دفتر شینگا نے تمباکو کے استعمال اور فروخت و تقسیم پر قابو پانے کی غرض سے قانون کے نفاذ میں مزید سختی کرنے کی تیاری کی ہے۔ ضلع انتظامیہ دفتر نے ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ آئندہ پیر سے ملک بھر میں نگرانی مہم چلائی جائے گی۔ دفتر کی جانب سے جاری اس نوٹس میں عوامی مقامات میں تمباکو اور سگریٹ نوشی نہیں کر سکنے کا بھی تذکرہ ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔